singe na malenge somo kongam sangwe chamri shu yin khasan chiyong lune kha ne thire re sa phu bin ji bu ga lune le rim kha chang si shu yin ngan zu le rim kha ning ki cha zu chi dang kamang ne cha zu ni ba par tu thu kamang ga jung nge ring khasan ki fm megahertz kya dan chume sum dan cha nga dolin ki fm megahertz kya dan cha ni news on air thalam che ne sen shi ma se he

Shwardaram sale peo shiri joga tsukwe tana we Ore lungwe pula shiwa peche shiksen tupar sehe Ta nye namba sor Lo zong shenpa shide ki kwa la Dorzom shi nyeri shu yin Kukum doji sheji chanyi ba Uwe tena shirav riti nam Lepang zimbe jayan chweji ku Kumbu jambe yang la chaze lo she Chwezo ngondu su tiye Shenpa shide ki ti Je lama anand bade sung Zhe le shu su shiba. Lama tang, jambe yang la kuibe cha zhe lu. Wo sim jian tam jie ki tuan du zobe san jie ki koma tobar cha. Te che du tambe chu samu. Sen la te tuan nyam su lang. Nyam be chen ju ki cho du sim jie ba la sobe. Che nyam be kun ju nam se tab ne sem bar shu. Dir du sum ki deshin shiwa tamje ki zhe bai

nilun sirin tomjang la ne ta no be xie ne ring gui xi be pe xi sen zhu bu xie de dan chao qi ka shang qing lu ni ka ne de ling jing an zu pe le mi zhang ni lu xi zu yi yi na ba zhong an zu le lim sen xi na wo de zu xi xi yu dan sen yi jia du ji de xu yi de an lu ni kang le lim ji ma de jie se de ling ni jing si na we yin ji dan yi ge to sen ju ka sen ng xi xie